pam pam pam pupukara karata padidara bujang sir darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat darat dar